Boya e fe polowo oja e fe se kede e fe so nbo wo eto yi eyin na ni polowo oja te fe se lori eto yi e fe polowo oja e fe so nbo wo eto yabe yin na ni amiwo te fe so be ba pe loni tin ba ri gbe e pe lola amo be ba pe lola ejo to bi agobi mokanla meji na o lowo iya leta soki abi ke pe laarin ose bi na ni gbe Number tele wa pe si ohun o tayo 091 eyan 080 62 89 11 34 080 62 89 11 34 tele pe mi si lale yi abi ke pe lola aha be ba pe lola na e jo je bi agomo kan la meji la soke abi ke pe laarin ose ohun na ni e ma hide number o meyan ba hide number yin ni gbe o e ma bi nu emi gbe number ti yan ba hide o iyen be eyin lagbon be na e ma gbagbe o ba sin babo number tele pese lale eto ni ka jo gbon ara wa lori eto 0913655695209136556952